0: سفارتی تعلقات قائم کیے. بیلجیم یورپ میں بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے. 2025-26 میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی. ہیروں کی تجارت دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا ایک اہم حصہ ہے. بیلجیم بھارت میں سرمایہ کاری کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے. اپریل 2000 سے دسمبر 2025 کے درمیان بیلجیم سے بھارت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی تقریباً 4.2 ارب ڈالر رہی. سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع میں تعاون دونوں ممالک کی شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے. بھارت اور بیلجیم نے قابل تجدید توانائی، ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور پائیداری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا ہے. دفاعی تعاون بھی دونوں ملکوں کی شراکت داری کا ایک اہم پہلو بن کر ابھر رہا ہے، جو دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک اور سلامتی سے متعلق شعبوں تک وسعت دینے کی عکاسی کرتا ہے. بھارت نژاد افراد دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں. بیلجیم میں تقریباً 35,000 بھارت نژاد افراد مقیم ہیں، جو اس ملک کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں رول ادا کر رہے ہیں. نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
1: اسرو کی چیئر پرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ زمین کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ EOS-05 کو کل خلا میں روانہ کیا جائے گا. یہ سیٹلائٹ GSLV-F17 راکٹ کے ذریعے کل رات 2:55 پر سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا جائے گا. جناب نارائنن نے کہا کہ EOS-05 ایک جدید ترین ارتھ آبزرویشن خلائی جہاز ہے اور یہ بھارت کا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے جسے جیو سنکرونس مدار میں رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس مشن سے بھارت کی زمین سے متعلق مشاہدے کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ارتھ آبزرویشن خدمات کی فراہمی بہتر ہوگی. اسرو کے چیئر پرسن نے یہ بات کل ترملا میں واقع شری وینکٹیشور سوامی مندر میں پوجا ارچنا کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. اس سے پہلے جناب نارائنن نے GSLV-F17 راکٹ کے ماڈل کو بھگوان وینکٹیشور کے قدموں میں رکھا. انہوں نے کہا کہ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جاپان کی قرضے کی درجہ بندی کرنے سے متعلق ایجنسی جے سی آر نے بھارت کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی اور مقامی کرنسی جاری کرنے سے متعلق درجہ بندی کو ایک درجہ بڑھا کر BBA+ سے A- کر دیا ہے. جے سی آر نے بھارت کی کنٹری سیلنگ کو بھی ایک درجہ بڑھا کر A کر دیا ہے. وزارت خزانہ نے کہا کہ درجہ بندی بڑھائے جانے سے بھارت کی مضبوط معاشی ترقی کی بنیاد کو مضبوط کرنے سے متعلق معاشی پالیسیوں کی افادیت اور معاشی نظام کی بہتر حالت کی عکاسی ہوتی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ درجہ بندی سے متعلق یہ اضافہ چیلنجنگ عالمی صورتحال کے تناظر میں پیش آیا ہے اور اس سے پائیدار ترقی، موثر معاشی پالیسیوں، بہتر معاشی معیار اور ایک مضبوط تر معاشی نظام کے ذریعے بھارت کی مسلسل مضبوط ہوتی معاشی بنیاد کی عکاسی ہوتی ہے. ایک بیان میں جے سی آر نے کہا کہ بھارتی معیشت نے بڑھتی نجی کھپت اور عوامی سرمایہ کاری کے ذریعے اونچی شرح ترقی کو قائم رکھا ہے. ایجنسی نے یہ بھی اجاگر کیا کہ بھارتی حکومت نے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ اور اشیاء اور خدمات ٹیکس کے نفاذ سمیت مسلسل پالیسیاں نافذ کی ہیں جن سے بھارت کی معاشی بنیاد مضبوط ہوئی ہے. جے سی آر نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کا معاشی خسارہ معاشی سال 2025 میں 4.7% سے کم ہو کر معاشی سال 2026 میں 4.4% رہا. آکاشوانی نیوز سے جگیاسا پانڈی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بامبے ہائی کورٹ نے آجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی سابق مینیجر دشا سالیان کی موت کی جانچ کے لیے سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا ہے. دشا سالیان کی موت 8 جون 2020 کو ممبئی کے مضافاتی علاقے میں ایک رہائشی عمارت کی 14ویں منزل سے گرنے کے بعد ہو گئی تھی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
0: دشا سالیان موت کے معاملے میں جسٹس سارنگ وی کوتوال اور جسٹس رنجیت سنہا آر بھونسلے پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کل ان کے والد ستیش سالیان کی طرف سے داخل کردہ شکایت کی بنیاد پر سی بی آئی کو ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی. عدالت نے مزید واضح کیا کہ ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہے. بینچ نے کہا کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک ملزم نہیں سمجھا جائے گا جب تک تفتیشی افسر کی رائے میں تفتیش کے دوران جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر اس شخص کے خلاف معقول شبہ پیدا کرنے کے لیے کافی وجوہات موجود نہ ہوں. ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
1: اتر پردیش میں آج سے اس ماہ کی 17

0: تاریخ تک سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایک خصوصی ایچ پی وی ٹیکہ کاری مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ مہم ریاست کے تمام 75 اضلاع میں منعقد کی جائے گی۔ 14 سال کی عمر کے گروپ میں شامل تقریباً 10 لاکھ اہل نو عمر لڑکیوں کو اس مہم کے تحت ایچ پی وی ویکسین لگانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ لکھنؤ کے اعلیٰ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر این بی سنگھ نے اہل لڑکیوں اور ان کے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور مہم کے دوران ویکسین لگوائیں۔ ایچ پی وی ویکسین سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایک اہم حفاظتی اقدام ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1250 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن بارش اور ملبے کا مقابلہ کرتے ہوئے ان افراد کو تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بھوٹے کوشی دریا کے راستے میں موجود سرنگوں اور نیپال میں زیر زمین بجلی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے کہا کہ عالمی برادری کے سامنے اس قدرتی آفت کے آب و ہوا کی تبدیلی کے تعلق کو بھرپور انداز میں اٹھایا جانا چاہیے۔ اس دوران پچھلے ہفتے آنے والے سیلاب کے بعد لاپتہ مقامی افراد کے اہل خانہ نے علامتی طور پر ان کی آخری رسوم ادا کی۔ لاپتہ افراد میں 583 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں جن میں نیپال کی فوج بھی شامل ہے کہ مشترکہ فورسز نے اب تک ہیلی کاپٹروں اور زمینی راستوں کے ذریعے 11993 افراد کو بچایا ہے۔ تلاش اور بچاؤ کارروائیوں کے لیے تقریباً 21314 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب چین کی جانب نیپال کی سرحد کے قریب تبت کے گیرونگ کاؤنٹی میں آنے والے سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے جبکہ 541 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ شمالی اوڈیشا میں سیلاب کا نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بالاسور ضلع میں سبرن ریکھا ندی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ راج گھاٹ کے مقام پر دریا کا پانی خطرے کے نشان سے کافی اوپر بہ رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں واقع گلوڈیہ بیراج سے پانی چھوڑے جانے کے باعث ندی کے نچلے حصے میں پانی کا بہاؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بعض اضلاع میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ آج مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ جبلپور، ریوا، شہڈول اور ساگر میں بارش ہو سکتی ہے۔ بھوپال، گوالیئر، چمبل اور نرمدا پورم ڈویژن کے بعض علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ منڈلا میں مسلسل بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ خواتین کے کرکٹ میں آج یو اے ای میں دبئی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں 2020 ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم گروپ اے کے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گی۔ مذکورہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اتوار کے روز کھیلے گئے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے تھائی لینڈ کے خلاف 94 رن کی بڑی جیت سے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اگر بھارتی ٹیم ہانگ کانگ کے خلاف آج میچ میں جیت حاصل کرتی ہے تو وہ 8 ٹیموں پر مشتمل موجودہ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز میں پہنچ جائے گی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ نیتکا۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں سیشلز کے پارلیمانی وفد کے ساتھ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی بات چیت کو نمایاں کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت اور سیشلز کے تعلقات سفارتکاری کی روایتی سرحدوں سے بالا تر ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانے تہذیبی رشتے ہیں۔ اسی اخبار کی ایک اور اہم خبر ہے، ایکو ٹوریزم کے موقع پر منعقدہ افتتاحی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے کہا کہ شیروں کے تحفظ کو مقامی برادریوں کے روزگار اور پائیدار سماجی اقتصادی ترقی سے جوڑا جانا چاہیے۔ برکس اجلاس کے حوالے سے روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، برکس اجلاس کی تیاریاں تیز، دلی میں کاروں کے قافلے کی ریہرسل، یہ اجلاس بھارت منڈپم میں 11 سے 13 ستمبر کو ہوگا۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ اپنانے اور عالمی سطح پر اپنائے جانے والے بہترین طریقہ کار سے سیکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ دے ویور کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اسرو کل سری ہری کوٹا سے ارضیاتی مشاہداتی سیٹلائٹ ای او ایس 05 خلا میں بھیجے گا۔ جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی سوورن کریڈٹ ریٹنگ کو بڑھا کر اے مائنس کر دیا ہے اور اس کے لیے مستحکم آؤٹ لک برقرار رکھا ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے آجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی سابق مینیجر دشا سالیان کی موت کی سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں بھارت آج شام دبئی میں ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے گروپ اے کے اپنے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

صبح امرود ماہ بارات آزیہ کا ہنگیندی اخبار ہندو جہان ترانہ فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامہ اسپاٹ لائٹ ترانہ فلمی برنامہ روحانی اخبار جہان متراخیر خلاصہ یہ اخبار انجا دہلی شرندگان عزیز برنامہ صبح گاہرہ با یکا ہنگ ہندی شروع میں کنوئی

0: کلیدی شعبوں تک پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ ماحول کے لیے سازگار توانائی اور پائیدار سپلائی چین دونوں ممالک کی مشترکہ ترجیحات ہیں۔ بھارت اور بیلجیم نے باہمی تجارت کو آئندہ 5 برس میں 2 گنا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔
1: ہم اگلے 5 برسوں میں دوی پکشیہ ویاپار کو ڈبل کرنے کا لکشیہ ساکار کر لیں گے۔ فرینڈ، رکشا اور سرکشا سہیوگ ہمارے سمبندھوں کا ایک پرمکھ ستمبھ ہے۔ آج ہم نے دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھانے پر سہمتی بنائی ہے۔ ہماری سرکاروں اور ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ ہوئے ایگریمنٹ سے ڈیفینس کو ڈیولپ اور کو پروڈکشن کے نئے اوسر کھلیں گے۔
0: راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت اور بیلجیم کے درمیان مستحکم اور دیرینہ تعلقات ہیں جو باہمی احترام، جمہوری اقدار اور ضوابط سے منسلک عالمی نظام کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ نئی دلی میں بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکنس کے ساتھ اپنی وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران وزیر دفاع نے یہ بات کہی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ دنیا کو بڑے جغرافیائی اور سیاسی اور اقتصادی اتھل پتھل کا سامنا ہے اور انہوں نے ان چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس صورتحال میں بیلجیم جیسے ایک دوست اور ایک اہم شراکت دار سے ملاقات نظریات اور خیالات کے تبادلے کا ایک مفید موقع فراہم کرتی ہے۔ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن نے بھارت بیلجیم دوستی کو وسعت دینے کو اجاگر کیا۔ میٹنگ کے دوران دونوں وزراء نے دفاعی اشتراک سے متعلق بات چیت، اعلی سطح کے دوروں، تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے سے اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی اور بھارت اور بحر الکاہل میں بحری سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نیو یارک میں ایک اعلی سطح کی تجارتی گول میز میٹنگ میں سرمایہ کاروں کے سامنے بھارت کی اصلاح پر مبنی ترقی کو پیش کیا۔ 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کے اقتصادی نمو 7.8 اور سرمایہ کاری کے لیے موضوع ماحول کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت عالمی چیلنجوں اور تنازعات کے باوجود دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی ایک بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں انسالوینسی اینڈ بینکرپسی کوڈ نے انضباطی یقین دہانی میں اضافہ کیا ہے اور فائلوں اور کاغذی کام کو کم کیا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے COVID-19 وبا کے بعد سے جاری عالمی اقتصادی چیلنجوں کے درمیان مالی استحکام اور قاعدوں کے لیے بھارت کے عزم کو دہرایا۔ بہار میں پٹنہ اور کئی دیگر اضلاع میں گنگا کی آبی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس کے سبب نئے علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے نے گنگا کی آبی سطح بڑھنے کے تناظر میں الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق اس ندی کی آبی سطح پٹنہ کے گاندھی گھاٹ پر آج رات سیلاب کی سطح کو پار کرنے کے امکانات ہیں اور موکامہ کے ہتیڈا میں کل دوپہر یہ سیلاب کے خطرے کی سطح کو پار کر جائے گا۔ جھارکھنڈ کے مختلف حصوں میں گزشتہ کچھ روز سے شدید بارش کے پیش نظر بدستور سیلاب اور پانی بھرنے جیسی صورتحال جاری ہے۔ تاہم بارش میں کمی آنے کے بعد کچھ دریاؤں میں سطح آب میں بھی کمی آئی ہے، لیکن انتظامیہ مختلف علاقوں میں صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: رانچی میں گیتل سود باندھ کے 4 گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ سبرن ریکھا دریا کے تیز بہاؤ کے سبب لوگوں کو چوکنا رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انتظامیہ دریاؤں سے متصل علاقوں اور نشیبی علاقوں میں مسلسل قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران رام گڑھ کے مگن پور گاؤں کے گولا بلاک میں مختلف مکانات غرقاب ہو گئے، لیکن آج صبح سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے۔ انتظامیہ نے دریاؤں کے آس پاس اور نشیبی علاقوں میں رہ رہے لوگوں سے الرٹ رہنے کی اپیل کی ہے اور کسی ہنگامی صورتحال میں سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے آج زور دے کر کہا کہ بھارت اختراب، معیار اور قیمتوں کی بنیاد پر آٹو موبائل صنعت میں عالمی نمبر 1 درجہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نئی دلی میں بھارتی آٹو موبائل مینوفیکچرر کی سوسائٹی SIAM کی سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ یہ شعبہ، جس کی موجودہ قدر 22,75,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، ملک کی GST میں تقریباً 15% کا تعاون دیتا ہے اور تقریباً 4 کروڑ براہ راست اور بالواسطہ ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ उन्होंने इस बात को उजागर किया।

سامعین کی خدمت میں فرحین اقبال کا پرخلوص آداب پیش ہے پروگرام آبشار غزل. سامعین مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے. سامعین یوم اساتذہ ایک بہت متبرک دن، اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور معاشرے میں اساتذہ کا کلیدی کردار کا اعتراف کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد طلبہ کے دلوں میں اپنے اساتذہ کے لیے احترام کے جذبات کو تازہ کرنا اور تعلیم کے فروغ میں ان کی بے لوث قربانیوں کا اعتراف کرنا ہے. ایک استاد محض کتابی معلومات فراہم کرانے والا شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچوں کی شخصیت کا معمار اور ان کی روح کو سنوارنے والا ہوتا ہے. استاد ہی اندھیرے میں روشنی کا مینار بن کر جہالت اور اندھیروں کو دور کرتا ہے اور طالب علم کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا ہے. استاد معاشرے کا وہ معمار ہے جو نئی نسل کی کردار سازی کرتا ہے. والدین کے بعد استاد ہی وہ شخص ہے جو انسان کو علم و شعور، تہذیب اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اچھا استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. وہ مشکلات میں حوصلہ دیتا ہے اور ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر. ایک باصلاحیت اور مخلص استاد پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے. یہ قول ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا پر بادشاہ بنا دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ یوم اساتذہ کو صرف ایک رسمی دن کے طور پر نہ منائیں، بلکہ اپنے اساتذہ کا احترام، ان کی تعلیمات پر عمل اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں. استاد قوم کا سرمایہ اور مستقبل کا معمار ہے. استاد کا احترام دراصل علم و شعور اور مستقبل کا احترام ہے. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. اس عظیم مقام اور خدمات کے اعتراف میں ہر سال یوم اساتذہ منایا جاتا ہے، جو پرسوں یعنی 5 ستمبر کو بہت عزت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا. آئیے سامعین اب چلتے ہیں آبشار غزل کی طرف.

0: سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے. کلام تھا مومن خاں مومن کا. سامعین، غزل گو شاعر کی نظر سے وہ تعلق کبھی اوجھل نہیں ہوتے جو حسن و عشق کے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جن کی تہ میں جذبے کی کار فرمائی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہے. شاعر کے تجربے میں جذبہ اپنے آپ کو تخیل کے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور شاعر کہہ اٹھتا ہے،
1: تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، خیال درد نہ آیا نجات ہونے تک، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، بچھڑ گیا تھا مسافر سے رات ہونے تک.

سامعین، ابھی آپ پنکج اداس کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، غزل اردو شاعری کے ایک مقبول ترین صنف ہے۔ غزل میں شاعر اپنے احساسات پرو کر رکھ دیتا ہے۔ غزل دل سے نکلتی ہے، دل تک پہنچتی ہے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

سامعین، ابھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

0: دفاعی تعاون کو مستحکم کرنے کے ایک لیٹر آف انٹینٹ پر بھی دستخط کیے۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی اور فیڈرل پولیس آف بیلجیم کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے گئے تاکہ بین قومی منظم جرائم اور سائبر کرائم سے نمٹا جا سکے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: بھارت اور بیلجیم نے آج دفاعی تعاون کے اقرار نامے اور قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مفاہمت ناموں سمیت کئی معاہدے کیے تاکہ بین ملکی جرائم سے نمٹا جا سکے۔ ان میں سائبر کرائم اور سفارتی تربیت کے معاہدے شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پریس کے لیے اپنے بیان میں زور دے کر کہا کہ چیلنجوں سے بھرے اس ماحول میں بھی بھارتی معیشت نے اپنی رفتار برقرار رکھی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پچھلی سہ ماہی میں بھارت میں 7.8% شرح ترقی درج کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کے لیے اعتماد اور نئے مواقع کا ایک وسیلہ بنتی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ باہمی تعاون کے امکانات روایتی شعبوں سے بالا تر ہو کر وسعت اختیار کرتے ہوئے کلیدی شعبوں جیسے دفاع اور صاف توانائی تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔
2: ہم اگلے 5 ورشوں میں دوپکشیہ ویاپار کو ڈبل کرنے کا لکشیہ ساکار کر لیں گے۔ فرینڈ، رکشا اور سرکشا سہیوگ ہمارے سمبندھوں کا ایک پرمکھ استمبھ ہے۔ آج ہم نے دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھانے پر سہمتی بنائی ہے۔
1: پریس کے لیے اپنے بیان میں بیلجیم کے وزیر اعظم باخ دی ویور نے بھارت کو سب سے بڑی جمہوریت اور تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت کہہ کر اس کی ستائش کی اور بھارت کو اپنا اہم اتحادی قرار دیا۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ریلویز کا محکمہ صلاحیت میں اضافے، سگنلنگ میں بہتری اور خودکار دروازوں والی سہولت سے لیس نئی نسل کی مضافاتی ٹرینیں متعارف کرانے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ممبئی میں 18,000 کروڑ روپے لاگت کے ریلوے پروجیکٹوں پر کام جاری ہے۔ جناب ویشنو ممبئی سے سندھدرگ کے درمیان چلنے والی ٹرین کو نئی دلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص مشرقی اور مغربی فریٹ کوریڈور جواہر لال نہرو بندرگاہ سے ملک کے دیگر حصوں میں ساز و سامان کی حمل و نقل میں سہولت پیدا کرتے ہوئے مہاراشٹر کی صنعتی ترقی کو استحکام بخشیں گے۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ ممبئی شہر میں فی الحال 3,200 لوکل ٹرینیں چل رہی ہیں اور خدمات میں 10% کے اضافے سے مسافروں کی آمد و رفت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ریلوے بورڈ نے چنئی کی انٹیگرل کوچ فیکٹری کو 28 AC لوکل ٹرینیں مینوفیکچر کرنے کا آرڈر دیا تھا، جس کے تحت پہلی ٹرین کے اگلے سال بن کر تیار ہونے کی امید ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ نئی نسل کی لوکل ٹرینیں ممبئی کے مضافاتی ریلوے نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لائیں گی۔
3: ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں فریٹ کوریڈور ہمارے دیش کے لیے بہت بڑی ایک طاقت ہے۔ پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے فوکس کر کے اس کام کو آگے لیا، میں جو بھی ڈیفیکلٹیز تھی ان کو دور کیا اور اب ایسٹرن اور ویسٹرن فریٹ کوریڈور کا کام 100% کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آگامی کچھ ہی دنوں کے بعد میں ماننے پردھان منتری شری نریندر مودی جی اس پورے کمپلیٹ ایسٹ اور ویسٹ فریٹ کوریڈور کو راشٹر کو سمرپت کریں گے۔
1: کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار GDP کے 7.8% حاصل کرنے میں چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے اہم رول کی ستائش کی ہے۔ نئی دلی میں آج FTA کے آؤٹ ریچ پروگرام سے متعلق قومی ورکشاپ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گوئل نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کی بدولت ملک کے بڑے برآمد کار بننے کی راہ ہموار ہوگی۔ جناب گوئل نے دنیا کے ساتھ ملک کی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے ملک گیر جامع کوشش کی اپیل کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اگلے کچھ سالوں میں کینیڈا، میکسیکو، چلی، جنوبی امریکی ممالک، جنوبی افریقی کسٹم یونین، خلیجی تعاون کونسل اور اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کو حتمی شکل دے گا۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ اس قدم کے ذریعے مول بھاؤ کی بہتر اہلیت کی بنا پر بھارت کو عالمی تجارت کے 75% حصے تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں دلی، NCR اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں طرفین کی مرکوز وابستگی کے ذریعے فضائی آلودگی کا بندوبست کرنے اور اسے کنٹرول کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں دلی، ہریانہ اور اتر پردیش کے ماحولیات محکمے کے وزراء اور سیکرٹری اور آلودگی کو کنٹرول کرنے سے متعلق بورڈز کے چیئرپرسن اور ممبر سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران جناب یادو نے فضائی آلودگی سے زیادہ